0: Cima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
1: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanjskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
2: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ovaj vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, cvijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
3: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
1: Događaju se odazvala i mlada Vanja Nikić.
4: Mene to puno znači zato što time čuvamo tradiciju što se radilo vekovima i vekovima pre i sprečavamo to od umiranja. Mene je mama bila učila kad sam bila manja, ali na ovoj radionici sam još dodatno to naučila.
1: Radionica je završena u toploj i prijatnoj atmosferi uz druženje i razgovor učesnika koji su još jednom potvrdili koliko je važno negovati i čuvati običaje i tradiciju. Info Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ispratio je jutros prvu grupu penzionera starijih od 60 godina u Bizovačke toplice. Grad Vukovar je 16. godinu za redom osigurao besplatan prevoz i besplatan ulazak na bazene za sve prijavljene penzionere.
5: I ove godine, znači, naši umirovljenici svakog utorka 4 autobusa kreću ka Bizovačkim toplicama do 1. rujna. Jedan autobus kreće iz Sotina, ostatak se umirovljenika ukrcava u Borovu naselju. Grad je osigurao besplatan prijevoz i ulazak u Bizovačke toplice. Evo, vjerujem da će svi uživati u ovim ljetnim vrućinama i ove godine ćemo kao novitet uvesti i mogućnost odlaska u Bizovačke toplice tijekom hladnih dana, tijekom vjerojatno mjeseca siječnja, kako bi umirovljenici mogli, znači, biti u zatvorenim bazenima i na taj način, evo, malo poboljšati kvalitetu života kako je tijekom paklenih vrućina, tako i tijekom ovih hladnih dana.
1: Penzioneri se za odlazak u Bizovac mogu prijaviti u Hrvatskom udruženju penzionera i invalida rada u ulici 204. Vukovarske brigade u Vukovaru.
5: Izdvojeno je 22.000 eura u proračunu, koliko imam saznanja, već su prve dvije ture popunjene, ali ima dovoljno mjesta, znači tek smo početkom 7. mjeseca, znači cijeli 7. cijeli 8. mjesec, evo, svi su pozvani, ne moraju biti članovi udruge, znači slobodno se mogu javiti, jer često ljudi pitaju moramo biti članovi udruge, ne moraju, znači slobodno mogu, svi umirovljenici za 60 godina, slobodno neka se javi.
1: U grupi penzionera koji su danas otišli za Bizovac bio je član nadzornog odbora pomenutog penzionerskog udruženja Petar Lazar.
6: Stiglo je ljeto, svake godine tradiciju ne smijemo iznevjeriti, idemo u Bizovac, 9 utoraka ćemo ići. Za prvi odlazak 200, za prvi i za drugi puni su autobusi.
1: Iduća grupa penzionera u Bizovac ide 14. jula. Druga podjela paketa hrane i prva podjela paketa osnovne materijalne pomoći higijene korisnicima projekta KAP Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana sutra 8. jula u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz Humanitarnog udruženja Dugo u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu, navode iz Duge. Info. Na letnjoj je pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
7: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom Gdje se glas u Venac plete, tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo, od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. Projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opštine su

oči barna kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru, ili prođi slučajno negdje,

vele stih na asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim,

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Druga podela paketa hrane i prva podela paketa osnovne materijalne pomoći higijene korisnicima projekta Kap Dobrote 5 u Borovu bit će organizovana danas u Vatrogasnom domu u Borovu, najavili su iz humanitarnog udruženja Duga u Vukovaru. Korisnici svoje pakete mogu podići u vremenu od 10.30 do 13 časova. Prilikom preuzimanja paketa potrebno je predočiti ličnu kartu. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavili su Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče, jedan od tri velika praznika posvećena svetitelju za čije se ime vezuje krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i početak hrišćanske propovedi. Uoči ovog praznika u parohijskom domu u Borovu održana je radionica pletenja venčića od ivanjskog cveća. Manifestaciju u susret Ivanjdanu organizovao je projekt Centar Borovo u partnerstvu sa zajedničkim većem opština i Srpskim kulturnim društvom prosvjeta pod odborom Borovo, rekla nam je predsjednica projekt Centra Borovo Senka Zarić.
3: Ovo je treći put kako organiziramo projekat pod nazivom Susret Ivanjdanu. Projekt je organizacije i projekt Centra Borovo, ali naravno da imamo veliku pomoć i drugih udruženja, tu je prosvjeta, tu je komunalno poduzeće Eko Dunav. Svi smo se uključili u to, a naravno financijsku pomoć nam je osiguralo zajedničko veće opština, bez njih ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da se žene okupljaju, da starije žene prenose na mlađu tradiciju i evo da mi koje ne znamo naučimo plesti ivanjski venac za neke buduće naraštaje.
2: Pozivu organizatora odazvala se Ivanja Lučić.
4: Prvi put sam na ovoj radionici, veselim se evo, prije svega druženju sa ženama i naučiti neke nove tehnike. Naravno, starije gospođe znaju bolje da pletu vence, a na nama mlađima je da učimo od njih.
2: Postoji više tehnika pletenja ivanjskih venčića, saznali smo od Draške Serdar.
5: Ovo je jedna tehnika koju sam ja naučila od našeg crkvenjaka, koju je naučio od jedne bake koja je pre uvijek plela vence ovdje kod nas u našoj crkvi. Znači, stručak po stručak su dodavali i vezali sa kanapom i onda su taj čitav venac koji je u stvari ravan zajedno povezivali, a sada smo se malo modernizirali pa smo uzeli žicu ispod da venac stoji čvrsto. Baza je ivansko cveće, možete dodati sve ostalo cveće koje imate sad trenutno u bašti. Mi smo dodali lavandu, ruže, ima ovdje koje kakvog poljskog cveća u različitim bojama.
2: Vence koji će ukrasiti domove učesnica radionice osveštao je borovski protonamesnik Dragan Serdar.
6: Iako je ovaj običaj više vezan za neka vremena predhrišćanska, crkva ih je na neki način prihvatila i kao još po neke običaje koji u našoj crkvi žive i postoje, tako da se i mi danas evo radujemo što je ovdje u našoj crkvenom domu, parohijskoj sali, veći broj naših vrednih hrišćanki i da ćemo evo zajedno ukrasiti ne samo naš hram, nego i naše domove, ali pre svega naše srca, jer Sveti Jovan jeste upravo svetitelj koji nas poziva na pokajanje, na očišćenje srca, povratak, odnosno sledovanje Hristu putem njegovim da idemo i da na taj način evo posvjedočimo da smo i mi generacija koja čuva ne samo tradiciju i običaje, nego i svoj pravoslavni hrišćanski identitet i nadam se će tako ostati u budućim vremenima.
2: U Srpskoj kući u Borovu naselju, organizaciji ogranka Vukove zadužbine koji deluje u okviru Srpskog kulturnog centra Vukovar, u ponedjeljak je održano predavanje i radionica Ivanjdan kod Srba uoči praznika rođenja svetog Jovana Preteče. Doktor nauka Ljiljana Bajac-Nikolić, predsjednica ogranka, održala je predavanje o ovom značajnom pravoslavnom prazniku i običajima koji se uz njega vezuju.
7: Pletenje venaca je od takozvane gospine trave, odnosno ivanjskog cveća. Venac uopšte u našem narodu ima jednu simboliku zaštite svojim kružnim oblikom, kao i naše kolo, kao i naš slavski kolač. Naprimjer, i slavski kolač isto također vrtimo u krug. Također on se stavlja na kapije dvorišta, na vrata kuća koje su nekakve granice i ima tu funkciju da nas zaštiti od svakog zla, od svakih nevolja, da čuva mir i blagostanje, pre svega zdravlje naše porodice. Tako da naš narod kada plete venac i od tog lekovitog bilja pravi jedan krug, pravi jednu zaštitu svoje porodice, a na neki način i neguje tradiciju, vraća dug našim precima, tako da se nastavlja ta jedna tradicija i zapravo opstaje naš identitet.
2: Nakon radionice učesnici su imali priliku da ispletu venčiće od ivanjskog cveća. Među učesnicima radionice bile su Đurđica i Zlata.
0: Sa zadovoljstvom sam došla ovdje danas da ovaj vijence pravimo. Slušali smo uvodnu riječ od naše Ljilje Bajac i jako smo oduševljeni. Neke običaje smo znali, a neke smo danas čuli prvi puta. I evo, svi smo pravili vijence, svijeća nam je dovoljno bilo i svi smo napravili neko veće, neko manje.
8: Evo, danas smo pleli ivanjski venac koji je u našoj tradiciji, ali to sam plela i kao mala kad sam bila na selu. Mi ovdje u gradu ne možemo baš ostaviti na vrata, nego stavljamo na balkone ili sa druge strane vrata. Vraćamo se korenima i prisjećamo se i održavamo to sve što je naše.
2: Događaju se odazvala i mlada Vanja Nikić.
9: Mene to puno znači zato što time čuvamo tradiciju, što se radilo vekovima i vekovima pre i sprečavamo to od umiranja. Mene je mama bila učila kad sam bila manja, ali na ovoj radionici sam još dodatno to naučila.
2: Radionica je završena u toploj i prijatnoj atmosferi uz druženje i razgovor učesnika koji su još jednom potvrdili koliko je važno negovati i čuvati običaje i tradiciju. Na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo publika će u nedjelju 12. jula imati priliku da uživa u godišnjem koncertu u kojeg su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova, o čemu smo razgovarali sa predsjednicom sastava Katarinom Lukić.
10: U 19 časova ćemo održati naš koncert koji se zove, tačnije pod nazivom Gdje se glas u venac plete, tako se zove kompletan projekt koji provodimo ove godine. U sklopu tog projekta proveli smo i radionicu za najmlađe pod nazivom Mladi čuvari tradicionalne muzike. Pripremali smo se dosta dugo, od početka godine to se već provodimo i lep repertoar pesama smo pripremili, onako i etno i komercijalnog, naravno obrađeno u etno melosu, i pripremili smo čak i neke malo poznatije, kako bi rekli, kompozicije koje će sigurno publika da prepozna. Projekat financiramo pre svega i samostalno mi, a koncert je sufinansirao, tačnije zajedničko veće opštine je sufinansiralo koncert. Naravno, imali smo pomoć sa svih strana i od KUD-a i od opštine što se tiče tih tehničkih stvari i to nam jako puno znači jer bez njih ne bi koncert mogao biti realiziran.
2: Sastav Venac ima 7 članova, od toga 3 pevačice i 4 muzičara.
10: Imamo harmonike, imamo bas gitaru, imamo bubnjeve i da, trudimo se da to sve bude onako jako lepo i da to prezentujemo drugima, da potaknemo i druge na bavljenje tom muzikom i svest o tradiciji i kulturi. Također, najviše nam je cilj mlade da edukujemo, tačnije decu, da na njih to nekako prenesemo i da se oni osveste, da se danas, sutra i oni počnu baviti tom vrstom muzike, da neguju to. Također, gosti našeg koncerta će biti dečiji hor Sanjalice, čija sam ja voditeljica, i također ta deca su bila i na našoj radionici i mogu reći da im se jako svidjelo to što smo radili i ja sam onda odlučila da ipak oni budu naši gosti, da se oni predstave sa tim što znaju i što smo naučili, i mislim da bi to bila jedna jako lijepa priča, da će publika biti baš onako oduševljena s tim.
2: Rekla je Katarina Lukić, koja je uputila poziv svim ljubiteljima tradicionalne muzike da im se pridruže u nedjelju na letnjoj pozornici Kulturnog centra Borovo.
10: Pozivamo sve slušaoce Radio Borova i sve meštane Borova i okolnih sela da dođu na naš koncert, koncert Venca, u nedjelju 12.7. u 19 sati na letnjoj pozornici u Borovu.
2: Slušali ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, prepodne lokalno može pasti malo kiša, a posle podne su verovatni pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni, prolazno na udare, moguće jak ponegde i severni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 28 stepeni. Zbog približavanja frontalnog poremeća sa severa, meteoropate mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan te pojačan umor, a hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, posebno u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tokom dana biti povoljnije, međutim zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova poslovna prilika mogla bi se pojaviti kroz razgovor ili slučajan susret. Budite otvoreni za predloge. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci i iskreni razgovori koji će učvrstiti odnos s partnerom. Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite na redovnu telesnu aktivnost. Jarac. Poslovni zadaci zahtevat će dobru organizaciju, ali uspjećete završiti sve što ste planirali. U ljubavi će partner ceniti vašu odanost i podršku, dok bi slobodni mogli obnoviti staro prijateljstvo koje bi moglo prerasti u nešto više. Obratite pažnju na dovoljno odmora. Vodolija. Vaše ideje danas bi mogle privući pozitivne reakcije i otvoriti vrata novim saradnjama. U ljubavi ćete biti raspoloženi za promjene i nova iskustva, a partner će pratiti vaš entuzijazam. Zdravlje je stabilno, ali pronađite vrijeme za opuštanje. Ribe. Na poslu ćete uspješno riješiti obaveze koje su vas opterećivale posljednjih dana. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osjećaj sigurnosti. Pazite na ravnotežu između obaveza i odmora. Bez obzira na to šta zvezde danas nagoveštavaju, najvažnije je zadržati pozitivan stav i vjerovati vlastitim odlukama. Svaki novi dan prilika je za promjene, učenje i lični napredak. Iskoristite povoljne trenutke, budite otvoreni za nova iskustva i ne zaboravite posvetiti vrijeme sebi i ljudima koji vam znače. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove ime.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. U prethodna dva dana na području naše policijske postaje nisu evidentirane prometne nesreće. Jučer oko 23 sata na cesti Bobota Vera došlo je do naleta osobnog automobila na divlju životinju zeca. Od prometnih prekršaja najviše utvrđeno prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 24 prekršaja. Najveća brzina od 117 km na sat izmjerena je u ponedjeljak 6. srpnja u 17.12 sati u ulici kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru i to osobnom automobilu marke BMW vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao mladi vozač u dobi od 21 godinu. Za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i 6 negativnih prekršajnih bodova. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila najčešći je uzrok prometnih nesreća. Stoga pozivamo vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama kako u naselju, tako i izvan naselja, odnosno da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, ali isto tako i stanje kolnika i vremenske prilike i u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. S obzirom na učestala kršenja dopuštene brzine kretanja vozila, a u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno kako bi povećali sigurnost svih sudionika u prometu, policijski službenici će u petak, 10. srpnja, provoditi pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila.
0: 192 na liniji.
2: 192 na liniji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199, 098-825-199. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091-509-0992, 091-509-0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U četvrtak 9. jula bez struje će biti potrošači na adresama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčića od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati u ulicama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. Iz HEP-a mole građane na strpljenje i razumijevanje za vrijeme predviđenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan, dobrodošli u novi hit dana. Danas smo vam pripremili nove tri pesme za koje ćete glasati na 439004 ili 439002. A danas smo pripremili neke pesme o imenima. Prvi predlog, Miroslav Ilić, pesma Gina. Drugi, Tozovac Mirjana. Treći, Milanče Radosavljević, Anđelija. Naravno, postavili smo i naš status sa predlozima ispod kojeg vi već glasate. A da ne dužimo sa najavom, krećemo sa prvim predlogom i otvaramo naše telefone, čekamo prvi poziv, slušamo prvu pesmu, prvi predlog, Miroslav Ilić i pesma Gina. Imamo već nekoga na vezi. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A evo, majke mi prva.
0: Da.
1: Ajde, ja ću glasati za Miroslava.
0: Dobro.
1: I pozdravljam vas u studiju i svoju djecu i unučadi.
0: Hvala.
1: I... Ha, ajde, koji ćemo pjesmicu. Daj Mirjana od Tozovca.
0: Dobro, može, važi, pozdrav.

0: prosili. 10:04, vi ste u Hitu dana Radio Borova, slušao baš uvijek prvi predlog, pesmu Miroslava Ilića, pesmu Gina, a pozdrav tri za drugi, Perišić, moje najmilije, kaže Snežana Divić na Facebooku. Može, bit će i ova pesma, upisao sam glasove.
1: Gino, izvor voda ledna, već tvoja usta, šećerna i medna.
0: Halo.
2: Halo. Ajmo za prvi. I pjesma od Vesne Zmijanac, nešto stariju. Neku pjesmu izabere.
0: Dobro, može. Može, može, važi, bit će. Pozdrav, prijatno, idemo na drugu liniju. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja ću glasati za Anđeliju. I jutro sam kod vas čula Arsena i molila bih, bit ćeš uvijek moja.
0: Može.
3: Hvala.
0: Može, pozdrav.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Predsjednik SDSS-a i zastupnik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac upozorio je na porast šovinističkih incidenata i govora mržnje usmjerenih protiv srpske zajednice, ističući da takvi istupi u saboru podstiču netrpeljivost u društvu. Kao primjer naveo je pokušaj kompromitovanja zastupnice Ivane Kekin aluzijama na poreklo njenog supruga Mileta Kekina, ocenivši da se time podgrejavaju etničke predrasude. Pupovac je ukazao i na kontrast između takvih poruka i izjava premijera Andreja Plenkovića o ravnopravnosti nacionalnih manjina, naglasivši da one ne bi smjele dolaziti iz iste vladajuće strukture.
4: Možda ovakve dvije poruke mogu stati u isti dan, ali ne bi smjele stati pod istu kapu. Vlade i iste vladajuće stranke. Pogotovo ne one koje su podržavali i koje podržavaju još uvijek pripadnici zastupnici nacionalnih manjina.
3: Dodao je da su ubrzo nakon toga uslijedila tri ozbiljna incidenta koja, prema njegovim rečima, potvrđuju rast etničke netrpeljivosti. To je zabrinjavajući niz grafita i poruka mržnje koji su u posljednjih dana osvanuli u Biljanima Donjim, Funtani i Slavonskom Brodu.
4: Volio bih da ga ne moram čitati ovdje gdje su usvojeni svi zakoni od Ustava, Kaznenog zakona i Zakona o suzbijanju diskriminacije, kojima je ova i svaka slična poruka u suprotnosti. Ali nam očito nema druge nego čitati tako da što više ljudi čuje i da se u njima potakne moralni osjećaj otpora prema toj vrsti poruka mržnje. Grafit glasi: ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne. U ubij Srbina je ušato s križem na njegovom vrhu. Dakle, ustaško-križarsko. Dan kasnije, u subotu, rijetki su mediji objavili da je u Istri, na području Funtane, netko na vratima automobila beogradskih registarskih oznaka oštećivanjem laka napisao ubi Srbina. Reklo bi se ništa novo i ništa nepoznato. Ali jeste poznato po tome što je prvi puta u Istri. Slovo o Milutinu našega kolege u prošli petak ovdje u Saboru banalan je primjer šovinističke govorne vježbe u usporedbi sa jezivim porukama koje sam pročitao. Iako banalan, i u tom primjeru sadržana je klica zla iz koje se bez adekvatne reakcije može razviti opaka bolest čiji simptomi su ovi grafiti.
3: Rekao je Milorad Pupovac. U Dalju je uoči Ivanjdana na igralištu fudbalskog kluba Radnički održan kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili članovi Skuda Branko Radičević iz Dalja i Skuda Jovan Jovanović Zmaj iz Bijelog Brda. Zajedničkim obeležavanjem praznika nastavljena je dugogodišnja saradnja dva društva i negovanje tradicionalnih običaja. Jedan od njih je pletenje ivanjskih venčića od poljskog cveća, kojima se ukrašavaju kapije i koji se čuvaju do narednog Ivanjdana. Kako bi ovaj običaj preneli mlađima, članice domaćeg društva održali su radionicu pletenja venčića, među njima je Jadranka Ćurčić.
5: To ivansko cveće slažemo po 5-6 komada jedno do drugog. Dodajemo i cveće iz vrta ko šta ima, zamatamo ga i kad napravimo jedan određeni onako polukrug, to se sve zajedno smota, stavljamo, napravimo jedan krug, dodamo još malo cveća, stavlja se na kuće, na kapije, na vidljivo mjesto, ali da to sutra u stvari osvanilo i da se na neki način obilježi ovaj dan. Nije cilj da mi ovdje pletemo vence da bi se to plelo, nego da bi jednostavno deca naučila, videla i da im to uđe nekako u krv, da na taj dan moraju ići po to cveće, da se moraju potruditi, da odu, da ga naberu, da kod kuće zajedno danas, sutra sa svojom decom to pletu, jer to su uvijek radile bake. Sede na dvorištu, donese, dođu i komšinice, svi zajedno i to se plete, deca okolo trčkaraju, popije se neki sok, neka kafa i jednostavno jedno lijepo druženje, pa i evo, napravi se nešto.
3: Nakon programa zapaljena je tradicionalna ivanjska vatra koju su ove godine preskakala samo dva mladića.
6: Ja sam Mihajlo Novković, evo tu živim u Dalju i prijavio sam se na ivanjsku vatru za preskakanje vatre. Pa nije baš izazovno, da sam uđeš u vodu i preskočiš vatru, ništa ne osjeti, samo osjeti se toplota i to je to. Svake godine sam tu bio od 7. godine i uvijek sam gledao te dečke koje su skakali i jednog dana sam teo i ja išao.
0: I evo sad ti se to ostvari.
6: Da, evo, baš mi super. Moj prijatelj je, zove se Dalibor Barać, on je godina više od mene isto je hteo i eto prijavili smo se.
3: Tradiciju neguje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj, a o značaju očuvanja ivanjskih običaja govorio je sekretar Dragoljub Ocić Truljo.
7: Ja to pamtim od mali nogu, ja sam 67, znači meni su moj otac koji inače preskakao vatru pričao o toj vatri, što znači da vatra, pošto je moj otac bio 33. da vatra potiče prije Drugog svjetskog rata kao nekakvo tradicionalno stanje kod nas ovdje u Dalju i sad mi to pokušavamo da prenesemo na mlađe ove naše naraštaje i da to sačuvamo jer ipak je to deo našeg srpskog identiteta na ovom teritoriju i na ovim prostorima. Vremena se mijenjaju, sve nam je teže organizovati i sve nam je teže edukovati decu i naučiti ih da je ovo nešto što smo mi.
0: Evo ove godine su se prijavila dva mladića u stvari.
7: Dva takmičara, nekad smo znali imati po 15, po 20 njih, a sve godine sve ređe i sve ređe. Nažalost, ti mladići to ne doživljavaju kao nekakav tradicionalni običaj, drže se telefona, drže se interneta i to vam je to. I mi smo žrtve kao i svi ostali u svetu po tom pitanju, ali dobro, mi ćemo tradiciju gurati, mi ćemo tradiciju čuvati koliko god budemo mogli.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.
10: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas u prvom delu dana umereno do pretežno oblačno uz malu verovatnost za slabu kišu. Posle podne sunčanije, međutim mogući su i lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni, prolazno na udare moguće i jak. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 26 i 28 stepeni. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1011 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Duva severozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severa, meteoropate mogu imati slabiju koncentraciju i radni jelan te pojačan umor, a hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, posebno u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tokom dana biti povoljnije, ali zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 75, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 45. Boso, što vas čini sretnim.
13: Imate 65 ili više godina? Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta? Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove? Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz financijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
16: Jesam.
15: brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
16: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
18: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
19: Sučević Company.
17: Jelen pivo. Zov prijatelja.
20: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
21: Marketing program Radio Borovac.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. U prethodna dva dana na području naše policijske postaje nisu evidentirane prometne nesreće. Jučer oko 23 sata na cesti Bobota Vera došlo je do naleta osobnog automobila na divlju životinju zeca. Od prometnih prekršaja najviše utvrđeno prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 24 prekršaja. Najveća brzina od 117 km na sat izmjerena je u ponedjeljak 6. srpnja u 17.12 sati u ulici kardinala Alojzija Stepinca u Vukovaru i to osobnom automobilu marke BMW vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao mladi vozač u dobi od 21 godinu. Za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura, 3 mjeseca zabrane upravljanja i 6 negativnih prekršajnih bodova. Neprilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila najčešći je uzrok prometnih nesreća. Stoga pozivamo vozače da poštuju ograničenja brzine na cestama kako u naselju, tako i izvan naselja, odnosno da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, ali isto tako i stanje kolnika i vremenske prilike i u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. S obzirom na učestala kršenja dopuštene brzine kretanja vozila, a u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno kako bi povećali sigurnost svih sudionika u prometu, policijski službenici će u petak, 10. srpnja, provoditi pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na nepropisnu brzinu kretanja vozila.
0: 192 na liniji.
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je nove zone zaštite, nadziranja i ograničenja zbog ponovnog izbijanja kuge malih preživača potvrđene na gazdinstvu s ovcama u Ćeralijama kod Voćina. Mere obuhvataju dijelove Zagrebačke, Bjelovarsko-Bilogorske, Požeško-Slavonske, Sisačko-Moslavačke, Virovitičko-Podravske i Koprivničko-Križevačke županije. Od početka juna u Hrvatskoj je potvrđeno 11 izbijanja bolesti, a ministarstvo je ponovo pozvalo uzgajivače ovaca i koza da poštuju propisane mere kako bi se spriječilo širenje zaraze. Regionalno udruženje Kozara i Ovčara Ruka uputilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva službeni zahtjev za punu naknadu štete proizvođačima ovčijeg i kozijeg mlijeka kojima je zbog mera ograničenja vezanih uz pojavu kuge malih preživača bio obustavljen otkup mlijeka. Tokom sastanka u ministarstvu jasno smo istakli da se proizvođači ne smatraju ni najmanje odgovornima za nastalu situaciju. Pojava kuge malih preživača nije posljedica njihovog rada ni njihovih postupaka, a odluku o obustavi otkupa mlijeka donijela su nadležna tijela. Zbog toga očekujemo da Republika Hrvatska preuzme odgovornost za privredne posljedice svojih odluka, poručuju iz regionalnog udruženja Kozara i Ovčara Ruka. Agroklaster Vukovarsko-Sremske županije i partnerska porodična poljoprivredna gazdinstva u maju su prvi put proizveli više od 400.000 jaja iz slobodnog uzgoja sa ukupno 414.070 komada. Ostvaren je rekordni rezultat od pokretanja projekta 2019. godine. Klaster danas ima oko 18.500 koka nosilja i dnevno proizvede približno 14.000 jaja, pri čemu 60% proizvodnje dolazi sa 19 kooperantskih gazdinstava. Jaja iz slobodnog uzgoja plasiraju se trgovačkim lancima, ugostiteljima i kroz sistem zelene javne nabavke, čime se postiče domaća proizvodnja i zdravija ishrana. Poznat je rezultat prijava u srednje škole u letnjem roku. Za 38.000 učenika 8. razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mesta. Neupisana su ostala 678 učenika, podaci su Karneta. Najveći interes za osmaši su pokazali za gimnazijske programe od struhovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehaničare. Okvirni broj slobodnih mjesta u srednjim školama znaće se 13. jula. Centar za nestalo i zlostavljenu decu uz podršku pravobraniteljke za decu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju pod nazivom Najbolji dečiji kupač i onaj koji se nosi. Cilj kampanje je da tokom letnjih mjeseci podigne svijest o važnosti zaštite privatnosti, dostojanstva i bezbednosti dece. Poseban akcent stavljen je na odgovorno ponašanje roditelja i svih odraslih kada je reč o fotografisanju, snimanju i deljenju sadržaja koje prikazuje decu na internetu.
3: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spornih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koje se odnosu na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja.
2: U Dalju je uoči Ivanjdana na igralištu fudbalskog kluba Radnički održan kulturno-umetnički program u kojem su nastupili članovi Skuda Branko Radičević iz Dalje i Skuda Jovan Jovanović Zmaj iz Bijelog Brda. U Skudove tradiciju obeležavanja Ivanjdana organizuje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj. Zajedničkim obeležavanjem praznika nastavljena je dugogodišnja saradnja Prosvjeta i ova dva društva kroz negovanje tradicionalnih običaja. Jedan od njih je pletenje venskih venčića od poljskog cveća kojima se ukrašavaju kapije i koji se čuvaju do narednog Ivanjdana. Kako bi ovaj običaj prenijeli mlađima, članice domaćeg društva održale su radionicu pletenja venčića, među njima je Jadranka Ćučić.
4: To ivansko cveće slažemo po 5-6 komada jedno do drugog. Dodajemo i cveće koji zvrta ko šta ima, zamatamo ga i kad napravimo jedan određeni onako polukrug, to se sve zajedno smota, stavljamo, napravimo jedan krug, dodamo još malo cveća, stavlja se na kuće, na kapije, na vidljivo mjesto. Ali da bi to sutra u stvari osvanilo i da se na neki način obilježi ovaj dan. Nije cilj da mi ovdje pletemo vence da bi se to plelo, nego da bi jednostavno deca naučila, videla i da im to uđe nekako u krv, da na taj dan moraju ići po to cveće, da se moraju potruditi, da odu, da ga naberu, da kod kuće zajedno da danas sutra sa svojom decom to pletu, jer to su uvek radile bake. Sede na dvorištu, donese, dođu i komšinice, svi zajedno i to se plete, deca okolo trčkaraju, popije se neki sok, neka kafa i jednostavno jedno lepo druženje, pa i evo, napravi se nešto.
2: Nakon programa Zapaljene, tradicionalna Ivanjska vatra koju su ove godine preskakala samo dva mladića.
0: Ja sam Mihajlo Novković, evo tu živim u Dalju i prijavio sam se na u Ivanjsku vatru za preskakanje vatre. Pa ni baš izazovno, to sam uđeš u vodu i preskočiš vatru, ništa ne osjeti, samo osjeti se toplota i to je to. Svake godine sam tu bio od 7. godine i uvek sam gledao te dečke koje su skakali i jednog dana sam teo i ja iš.
5: I evo sad ti se to ostvari.
0: Da, evo, baš mi super. Moj prijatelj je, zove se Dalibor Barać, on je godina više od mene isto je hteo i eto, prijavili smo se.
2: Bilo je sve vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana sunčanije nego pre podne, međutim moguće su lokalni pljuskovi, vetar slab do umeren, severozapadni, zapadni prolazno na udare, moguće i jak. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 26 stepeni, vazdušni pritisak 1012 milibara, relativna vlažnost vazduha 54%, duva severni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa severa meteoropate mogu imati slabiju koncentraciju i radni jelan te pojačanu umora, hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe s postojećim bolestima, posebno u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tokom dana biti povoljnije, ali zbog tog noći u četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoće sa spavanjem i kvalitetom odmora.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
5: Boso, što vas čini sretnim?
4: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi.
5: Boso.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
9: rakinski ulošci,
8: pele, 11 eura 27, najam stana 7 eura 99.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić dalj.
13: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
14: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani koči majice,
17: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-734. 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199, 098-825-199. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992 091 509 0992. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog radova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom. U četvrtak 9. jula bez struje će biti potrošači na adresama Božidara Maslarića od 16 do 60 i od 1 do 37, Branislava Nušića od 2 do 24 i od 5 do 43, Josipa Cazija od 2 do 16 i od 1 do 15, Konstantina Pejčića od 2 do 18 i od 1 do 17, Vuka Karadžića od 24 do 60 i od 5 do 31, Vukovarska od 30 do 80 i Đure Jakšića od 2 do 8 i od 5 do 11. Očekivano trajanje je od 9 do 11 časova. Od 11.30 do 13 časova predviđeno je da će struje nestati u ulicama Bulićeva od broja 34 do 110 i od 29 do 75 i Ratarska od 22 do 42 i broj 9. Iz HEP-a mole građane na strpljenje i razumijevanje za vrijeme predviđenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Neki tvrde da je to učinio za dobrobit svog naroda, da bi štampala srpska knjiga od strane srpskog štampara, a ne kao dotad od stranca i tuđina Kurzbeka, i to u dalekom Beču. Fizioческое sočinjenije je bilo sčuvano u fizičkom kabinetu Beogradskog univerziteta do prije Drugog svjetskog rata, a posle mu se gubi svaki trag. Prvi među Srbima Janković je krenuo da pravi takozvane posrbe za srpsko govorno i kulturno područje, adaptirane drame iz drugih književnosti. Naravno, prvo bi ih prevodio sa italijanskog ili nemačkog na srpski, a potom bi radnju smestio u domaće milje, na primjer Banat, i likovima davao srpska imena. Svoje motive zašto je to radio, ovako je objašnjavao. Ja sam izabrao taj put iz uverenja i bilo bi nisko sujetno kada bih ja, umjesto uzor dela stranaca, podneo mojim sunarodnicima moje još nezrele radove. Prva njegova prevedena drama bila je Trgovci Karla Goldonija, koju je štampao u Leipzigu 1787. U predgovoru zanimljivo objašnjava svoje shvatanje moralnog i književnog značaja komedije i suprotstavlja ga narodnom shvatanju pozorišne komedije kao pukog blesavljenja i otimanja novca. Najveća čast nacionalni moji i danas još te misli da su komedije ne samo mladosti, ni starim ljudima škodne, i zato i za nemecko izmišljenje drže gdje su đavoli švabi izmislili kako đedu varati novce od ljudi.

Nijedan koje je on samo u čast nacionalni moj računao nije imao priliku hasne komedije poznati, ne imajući nijednu u svom jeziku pisanu, a strani mu je nepoznat. On hoće svoje sunarodnike iz njihova neznanja osloboditi i komedije dobre kod njih u bolji kredit metuti. Neka svaki pročita ovu knjigu do kraja pa će videti da to nisu gola izmišljanja, no pravi život. Stvarni događaj, slučaj i bitija koja se svaki dan među ljudima nalaze. 10 godina posle ovoga, Emanuel objavljuje dramu Za otac i nevaljao sin. Ili Roditelji učite vašu decu poznavati, od nemačkog pisca Franca Starka. 1793. u Vršcu je prvi put igrana ova predstava i to je, kako navodi istoričar srpske književnosti Jovan Skerlić, najranija zabeležena pozorišna predstava kod Srba, ako se izuzmu do tadašnji popularni đački igrokazi. Treća drama koju Janković preveo je Blagodarni sin, seoska vesela igra u jednom djetinstviju, stavljena na prosto serbski. Upravo ova drama je prvi slučaj posrbljivavanja u našoj književnosti. I pošto se radnja odigrava u Banatu, dugo se verovalo da je to originalno Jankovićevo delo. Slušali ste još jedan spomenar u kome smo govorili o Emanuelu Jankoviću. Tekst čitala Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji i čujemo se u narednu nedelju sa novim spomenarom.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je nove zone zaštite, nadziranja i ograničenja zbog ponovnog izbijanja kuge malih preživača potvrđene na gazdinstvu s ovcama u Ćeralijama kod Voćina. Mere obuhvataju dijelove Zagrebačke, Bjelovarsko-Bilogorske, Požeško-Slavonske, Sisačko-Moslavačke, Virovitičko-Podravske i Koprivničko-Križevačke županije. Od početka juna u Hrvatskoj je potvrđeno 11 izbijanja bolesti, a ministarstvo je ponovo pozvalo uzgajivače ovaca i koza da poštuju propisane mere kako bi se spriječilo širenje zaraze. Regionalno udruženje Kozara i Ovčara Ruka uputilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva službeni zahtjev za punu naknadu štete proizvođačima ovčijeg i kozijeg mlijeka kojima je zbog mera ograničenja vezanih uz pojavu kuge malih preživača bio obustavljen otkup mlijeka. Tokom sastanka u ministarstvu jasno smo istakli da se proizvođači ne smatraju ni najmanje odgovornima za nastalu situaciju. Pojava kuge malih preživača nije posljedica njihovog rada ni njihovih postupaka, a odluku o obustavi otkupa mlijeka donijela su nadležna tijela. Zbog toga očekujemo da Republika Hrvatska preuzme odgovornost za privredne posljedice svojih odluka, poručuju iz regionalnog udruženja Kozara i Ovčara Ruka. Agroklaster Vukovarsko-Sremske županije i partnerska porodična poljoprivredna gazdinstva u maju su prvi put proizveli više od 400.000 jaja iz slobodnog uzgoja sa ukupno 414.070 komada. Ostvaren je rekordni rezultat od pokretanja projekta 2019. godine. Klaster danas ima oko 18.500 kokanosilja i dnevno proizvede približno 14.000 jaja, pri čemu 60% proizvodnje dolazi sa 19 kooperantskih gazdinstava. Jaja iz slobodnog uzgoja plasiraju se trgovačkim lancima, ugostiteljima i kroz sistem zelene javne nabavke, čime se postiče domaća proizvodnja i zdravija ishrana. Poznat je rezultat prijava u srednje škole u letnjem roku. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mesta. Neupisana su ostala 678 učenika, podaci su Karneta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe od struhovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehaničare. Okvirni broj slobodnih mjesta u srednjim školama znaće se 13. jula. Centar za nestalo i zlostavljenu decu uz podršku pravobraniteljke za decu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju pod nazivom Najbolji dečji kupač i onaj koji se nosi. Cilj kampanje je da tokom letnjih mjeseci podigne svijest o važnosti zaštite privatnosti, dostojanstva i bezbednosti dece. Poseban akcent stavljen je na odgovorno ponašanje roditelja i svih odraslih kada je reč o fotografisanju, snimanju i deljenju sadržaja koji prikazuje decu na internetu.
4: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spornih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koji se odnosu na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja.
3: U Dalju je uočivan dan na igralištu fudbalskog kluba Radnički održan kulturno-umetnički program u kojem su nastupili članovi Skuda Branko Radičević iz Dalje i Skuda Jovan Jovanović Zmaj iz Bijelog Brda. U Skudove tradiciju obeležavanja imendana organizuje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj. Zajedničkim obeležavanjem praznika nastavljena je dugogodišnja saradnja Prosvjeta i ova dva društva kroz negovanje tradicionalnih običaja. Jedan od njih je pletenje venskih venčića od poljskog cveća kojima se ukrašavaju kapije i koji se čuvaju do narednog imendana. Kako bi ovaj običaj prenijeli mlađima, članice domaćeg društva održale su radionicu pletenja venčića, među njima je Jadranka Ćučić.
5: To ivansko cveće slažemo po 5-6 komada jedno do drugog. Dodajemo i cveće po izvrtako šta ima, zamatamo ga i kad napravimo jedan određeni onako polukrug, to se sve zajedno smota, stavljamo, napravimo jedan krug, dodamo još malo cveća, stavlja se na kuće, na kapije, na vidljivo mjesto. Da bi to sutra u stvari osvanilo i da se na neki način obilježi ovaj dan. Nije cilj da mi ovdje pletemo vence da bi se to plelo, nego da bi jednostavno deca naučila, videla i da im to uđe nekako u krv, da na taj dan moraju ići po to cveće, da se moraju potruditi. potruditi da odu, da ga naberu, da kod kuće zajedno danas sutra sa svojom decom to pletu, jer to su uvek radile bake. Sede na dvorištu, donese, dođu i komšinice, svi zajedno i to se plete, deca okolo trčkaraju, popije se neki sok, neka kafa i jednostavno jedno lepo druženje, pa i evo, napravi se nešto.
3: Nakon programa Zapaljene, tradicionalna ivanjska vatra koju su ove godine preskakala samo dva mladića.
0: Ja sam Mihajlo Novković, evo tu živim u Dalju i prijavio sam se na u ivanjsku vatru za preskakanje vatre. Pa nije baš izazovno, to je sam uđeš u vodu i preskočiš vatru, ništa se, samo osjeti se toplota i to je to. Svake godine sam tu bio od 7. godine i uvijek sam gledao te dečke koje su skakali i jednog dana sam teo i ja više.
6: I evo sad ti se to ostvari.
0: Da, evo, baš mi super. Moj prijatelj je, zove se Dalibor Barać, on je godina više od mene isto je hteo i eto, prijavili smo se.
3: Bilo je sve vesti, ma poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano uz mestimično umereno oblačenje, posle podnje lokalno moguć poneki pljusak, posebno u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj te na delu severnog Jadrana. Vetar većinom slab na istoku i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 15, najviše dnevno 27 stepeni. Biometeorološke prilike bit će većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatama u unutrašnjosti uz prolazno na oblačenje raspoloženje može biti narušeno, koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tokom dana što više boraviti na otvorenom uz lagane aktivnosti.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulož,
4: spele,
5: 11,27 €,
4: najam stana
5: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.

0: na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
2: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio na porast govora mržnje i etnički motivisanih incidenata prema Srbima u Hrvatskoj, ocenivši da takvu atmosferu podstiču i pojedini istupi u Saboru. Humanitarno udruženje Duga Vukovar danas u Borovu nastavilo s provođenjem projekta Kap Dobrote 5 podelom paketa hrane i higijenskih potrepština. Više od 1800 građana podržalo peticiju za povratak onkološke ambulante i doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu, a predstavnice građanske inicijative danas su svoje zahtjeve predale upravi. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije. Info plus. Info plus. Predsjednik SDSS-a i zastupnik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac upozorio je na porast šovinističkih incidenata i govora mržnje usmjerenih protiv srpske zajednice, ističući da takvi istupi u saboru podstiču netrpeljivost u društvu. Kao primjer naveo je pokušaj kompromitovanja zastupnice Ivane Kekin aluzijama na poreklo njenog supruga Mileta Kekina, ocenivši da se time podgorevaju etničke predrasude. Pupovac je ukazao i na kontrast između takvih poruka i izjava premijera Andreja Plenkovića o ravnopravnosti nacionalnih manjina, naglasivši da one ne bi smjele dolaziti iz iste vladajuće strukture.
3: Možda ovakve dvije poruke mogu stati u isti dan, ali ne bi smjele stati pod istu kapu. Vlade i iste vladajuće stranke. Pogotovo ne one koje su podržavali i koje podržavaju još uvijek pripadnici, zastupnici nacionalnih manjina.
2: Dodao je da su ubrzo nakon toga uslijedila tri ozbiljna incidenta koja prema njegovim rečima potvrđuju rast etničke netrpeljivosti. To je zabrinjavajući niz grafita i poruka mržnje koji su posljednjih dana osvanuli u Biljanima Donjim, Funtani i Slavonskom Brodu.
3: Volio bih da ga ne moram čitati ovdje gdje su usvojeni svi zakoni od Ustava, Kaznenog zakona i Zakona o suzbijanju diskriminacije kojima je ova i svaka slična poruka u suprotnosti. Ali nam očito nema druge nego čitati tako da što više ljudi čuje i da se u njima potakne moralni osjećaj otpora prema toj vrsti poruka mržnje. Grafit glasi: ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne. U ubi Srbina je ušato s križem na njegovom vrhu. Dakle, ustaško-križarsko. Dan kasnije, u subotu, rijetki su mediji objavili da je u Istri, na području Funtane, netko na vratima automobila beogradskih registarskih oznaka oštećivanjem laka napisao ubi Srbina. Reklo bi se ništa novo i ništa nepoznato. Ali jeste poznato po tome što je prvi puta u Istri. Slovo o Milutinu našega kolege u prošli petak ovdje u Saboru banalan je primjer šovinističke govorne vježbe u usporedbi sa jezivim porukama koje sam pročitao. Iako banalan, i u tom primjeru sadržana je klica zla iz koje se bez adekvatne reakcije može razviti opaka bolest čiji simptomi su ovi grafiti.
2: Rekao je Milorad Pupovac. Info plus. Info plus. Humanitarno udruženje Duga Vukovar organizovalo je drugu podelu paketa hrane i prvu podelu paketa osnovne materijalne pomoći i higijenskih sredstava u okviru projekta Kap Dobrote 5. Paketi su uručeni korisnicima projekta u Vatrogasnom domu u Borovu, a cilj projekta je pospešiti standarde penzionera, rekla je u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge.
4: Ovdje smo danas ispred udruge Duga, provodimo projekt Kap Dobrote 5, pomoć je u obliku prehrambenih paketa, imamo 10 prehrambenih namirnica, te smo danas imali i dodatnu podjelu paketa higijene koje su nekakve osnovne higijenske potrepštine poput šampona, četkice za zube, paste. Evo ovdje u Borovu imamo oko 500 korisnika, danas smo imali drugu podjelu od planiranih 10, a sljedeća podjela planirana nam je za mjesec srpnja. rujan. Danas je evo nekakvih 90% paketa podijeljeno. Ranije smo obavijestili korisnike i putem radija i putem društvenih mreža. Ostali koji nisu evo došli danas ili su bili spriječeni mogu uvijek se javiti kod nas u udruzi i tamo uvijek mogu pokupiti pakete. Cilj je projekta naravno ospješiti standarde naših umirovljenika.
2: Milija Erić ne krije zadovoljstvo i ističe da ovakva pomoć mnogo znači, posebno u vrijeme kada su troškovi života sve veći.
5: To nam znači dobro, nama koji imamo jako male mirovne, to nam je baš super. Odlično je, fino je, ima svega, a eto, gužva je, ali je dobro. Pa i bude tak svašta, ja mislim ovo sada ima nešto i za higijenu. A bude i mlijeko, bude i ulje, bude i šećera, bude i brašna, bude zadovoljno, super, pomogne.
2: Sličnog mišljenja je i Kristina Cink, koja je zahvalna svima koji učestvuju u realizaciji ovakvih humanitarnih akcija.
6: Ovo nam je stvarno jako potrebno i jako lijepo kad nam to dijeli, da nas ne zaboravi, jer sve su to, pogledam, sve su to penzioneri da jedva kraj s krajem. Ovo su najbogatiji paketi do sada. Kogod se pobrinu da nam to dijeli svakom čas.
2: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s provođenjem projekata kojima pružaju podršku najugroženijim stanovnicima. Info plus info. Predstavnice građanske inicijative za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro predale su upravi Vukovarske bolnice peticiju koju je svojim potpisom podržalo više od 1800 građana Vukovara i ostalih mesta u Vukovarsko-sremskoj županiji.
7: Primljeni smo dobro, urudžbirali su nam sve potpise koje smo donijeli i ovjerili su to. Poslat je mail istoj bolnici i poslan je glavnom tajništvu, predstavniku bolnice, pisanici, predstavke bolnice, ministarstvu, info Vukovarsko-sremske županije, zovem doktora, predsjedniku vlade, pisarnici, ministarstvu, uredu sabora, ministarstvu branitelja, udruzi sve za nju i nismo same.
2: Rekla je inicijatorka peticije Sofija Despotović koja je zahvalna svima na podršci. Potpisi su prikupljeni tokom tri javne akcije održane 20. i 27. juna te 4. jula ispred robne kuće Vele Promet u Vukovaru. Građani su na taj način iskazali podršku inicijativi za ponovno uspostavljanje ambulante za bolesti dojke u Vukovaru uz zahtjev da njen rad ponovo vodi dr. Mario Begović.
7: Poštovane redakcije, novinari, urednici, građanke i građani, obraćam vam se ispred građanske inicijative pacijenata i oboljelih žena s područja Vukovara i okolice kako bismo vas izvijestili da smo predali peticije kojom tražimo hitno spašavanje onkološke skrbi u našem gradu. Nakon naglih administrativnih promjena i premještaja u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro, Vukovar, te de facto je obustavljen rad ambulante za bolesti dojke, te su prekinute operacije dojke. Razlog tome je micanje dr. Marija Begovića, koji je jedini specijalist kirurgije i subspecijalist kirurške onkologije na ovom području. Ovom odlukom teško boljele žene i onkološki pacijenti preko noći su ostale bez stručne skrbi, kontinuiteta liječenja koji doslovno spašava život.
2: Zbog ukidanja onkološke ambulante svim pacijentkinjama i pacijentima doktora Begovića teško je, a pogotovo onim ženama koje su tek saznale za svoju dijagnozu, a zbog toga moraju neki drugi grad.
7: Zamislite ženu koja je tek saznala da ima rak dojke i umjesto da se priprema za operaciju kod svog liječnika u Vukovaru, ona zbog administrativnih odluka mora putovati u druge gradove. To je humanitarna neprihvatljivost. Dr. Begović je izgradio ogromno povjerenje s pacijenticama, a povjerenje liječi.
2: Potaknuti ovim alarmantnim stanjem, u kratkom roku prikupljeni su potpisi građana koji zahtevaju
7: hitno ponovno otvaranje i nesmetan rad ambulante za bolesti dojke u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro Vukovar pod vodstvom dr. Marija Begovića. Pod 2. Hitno odobrenje i osiguravanje uvjete za obavljanje operacije karcinoma dojke koji provodi dr. Mario Begović kao jedini kirurg, onkolog. Po tri, pronalaženje hitnog organizacijskog rješenja i ugovora, na primjer dopunski rad ili ugovor o djelu kojim će se dr. Begović unatoč drugim funkcijama omogućiti da nastavi raditi u bolničkoj ambulanti i operacijskoj sali u Vukovaru. Hvala na podršci i izvještavanju o ovoj važnoj temi za cijelu našu zajednicu.
1: Info
2: U Dalju je uoči Ivandana na igralištu fudbalskog kluba Radnički održan kulturno-umetnički program u kojem su nastupili članovi Skuda Branko Radičević iz Dalja i Skuda Jovan Jovanović Zmaj iz Bijelog Brda. Zajedničkim obeležavanjem praznika nastavljena je dugogodišnja saradnja dva društva i negovanje tradicionalnih običaja. Jedan od njih je pletanje ivanskih venčića od poljskog cveća kojim se ukrašavaju kapije i koji se čuvaju do narednog Ivandana. Kako bi ovaj običaj preneli mlađima, članice domaćeg društva održale su radionicu pletanja venčića, među njima je Jadranka Ćuščić.
8: To ivansko cveće slažemo po 5-6 komada jedno do drugog. Dodajemo i cveće po izvrtako šta ima, zamatamo ga i kad napravimo jedan određeni onako polukrug, to se sve zajedno smota, stavljamo, napravimo jedan krug, dodamo još malo cveća, stavlja se na kuće, na kapije, na vidljivo mjesto, ali da bi to sutra u stvari osvanilo i da se na neki način obilježi ovaj dan. Nije cilj da mi ovdje pletemo vence da bi se to plelo, nego da bi jednostavno deca naučila, videla i da im to uđe nekako u krv, da na taj dan moraju ići po to cveće, da se moraju potruditi, da odu, da ga naberu, da kod kuće zajedno danas sutra sa svojom decom to pletu, jer to su uvijek radile bake. Sede na dvorištu, donese, dođu i komšinice, svi zajedno i to se plete, deca okolo trčkaraju, popije se neki sok, neka kafa i jednostavno jedno lijepo druženje, pa i evo, napravi se nešto.
2: Nakon programa zapaljena je tradicionalna ivanska vatra koju su ove godine preskakala samo dva mladića.
9: Ja sam Mihajlo Novković, evo tu živim u Dalju i prijavio sam se na u ivansku vatru za preskakanje vatre. Pa nije baš izazovno, to je sam uđeš u vodu i preskočiš vatru, ništa ne osjeti, samo osjeti se toplota i to je to. Svake godine sam tu bio od 7. godine i uvijek sam gledao te dečke koje su skakali i jednog dana sam teo i ja iš.
2: I evo sad ti se to ostvari.
9: Da, evo, baš mi super. Moj prijatelj je, zove se Dalibor Barać, on je godina više od mene isto je hteo i eto prijavio.
2: Tradiciju neguje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalja, a u značaju očuvanja ivanskih običaja govorio je sekretar Dragoljub Ocić-Truljo.
10: Ja to pamtim od mali nogu, ja sam 67, znači meni su moj otac koji inače preskakao vatru pričao o toj vatri, što znači da vatra, pošto je moj otac bio 33. da vatra potiče prije Drugog svjetskog rata kao nekakvo tradicionalno stanje kod nas ovdje u Dalju i sad mi to pokušavamo da prenesemo na mlađe ove naše naraštaje i da to sačuvamo jer ipak je to deo našeg srpskog identiteta na ovom teritoriju i na ovim prostorima. Vremena se mijenjaju, sve nam je teže organizovati i sve nam je teže edukovati decu i naučiti ih da je ovo nešto što smo mi.
2: Evo ove godine su se prijavila dva mladića u stvari.
10: Dva takmičara, nekad smo znali imati po 15, po 20 njih, a sve godine sve ređe i sve ređe. Nažalost, ti mladići to ne doživljavaju kao nekakav tradicionalni običaj, drže se telefona, drže se interneta i to vam je to. I mi smo žrtve kao i svi ostali u svetu po tom pitanju, ali dobro, mi ćemo tradiciju gurati, mi ćemo tradiciju čuvati koliko god budemo mogli.
1: Info plus. Info plus.
2: U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske sportske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle, nakon što je danas potpisan ugovor o izvođenju radova vrednih više od 2,4 miliona evra. Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić istakao je da će dvorana prvenstveno koristiti učenicima, ali i sportskim klubovima i rekreativcima, naglasivši da će škola konačno dobiti uslove kakve zaslužuje. Projekat vredan 2 miliona i nešto više od 400 hiljada evra finansira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period 2021. do 2026. Trenutno školu pohađa 130 učenika kojima će nova sportska dvorana značajno unaprijediti uslove za nastavu fizičkog vaspitanja i bavljenje sportom. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano uz mestimično umereno na oblačenje, posle podnje lokalno moguć poneki pljusak, posebno u centralnoj i gorskoj Hrvatskoj te na delu severnog Jadrana. Vetar većinom slab na istoku i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 15, najviša dnevno 27 stepeni. Biometeorološke prilike bit će većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatama unutrašnjosti uz prolazno na oblačenje raspoloženje može biti narušeno, koncentracija je oslabljena, pa se savjetuje tokom dana što više boraviti na otvorenu uz lagane aktivnosti.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite kefir Dukat Natur kilogram euro 90, kava Nescafe Classic 200 grama 8 euro 99. Bosa, što vas čini
4: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: rahenski ulož iz pele
4: 11 euro 20,
5: najam stana 7 euro 99.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
10: Marketing program Radio

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Gost portreta danas je vukovarski novinar i publicista Slavko Bubalo. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i bolje vas našao. Pozdrav svim vašim slušalcima.
3: Nakon knjige Borovo sumrak jednog svitanja o izgradnji fabrike Bata i radničkog naselja u Borovu 30. godina prošlog veka i drugog dopunjenog izdanja, priveli ste kraju rad na novoj knjizi koja obuhvata period između dva svetska rata u Vukovaru, Otisci vukovarskog vremena. Kako je nastala ova knjiga i o čemu govori?
4: Knjiga je nastala polako. Ja sam, pregledavajući stare novine, sremske novine, ne znam, borovske novine i neke druge izvore, sakupljao određenu građu koja me zanimala, bez nekog cilja. Jednostavno, znate kako, ko zna zašto će to trebati. I vremenom se iskristalisalo nekih sedam tema o kojima se, verujem, danas još uvijek malo zna. Neka dešavanja u Vukovaru i smatrao sam da je to vredno zabeležiti i vratiti se malo u prošlost, vidjeti kako su se ti događaji odvijali. Znate, kad ukucate ime grada Vukovara u internet pretraživač, onda prva slika koja vam se prikaže je vodotoranj izrešetan gelerima, zatim unesrećeni narod i tako dalje. Naravno da ja ne mislim da o tome ne treba govoriti ili pisati, ali mislim da to nije jedino o čemu treba govoriti i pisati, jer Vukovar je postojao i pre 1991. godine. U njemu su i pre te godine živjeli ljudi, i to razni ljudi i zanimljivi ljudi. Dešavali su se zanimljivi događaji, a ta lokalna istorija je, verujem, zanimljiva. Prosto mi znamo kako su se neki događaji globalno u toj nekoj široj državnoj zajednici Jugoslaviji odvijali. Međutim, kako je određeni događaj doživljen ovdje na prostoru Vukovara i okoline, to verujem da malo ljudi zna danas i mislim da je zanimljivo da se te neke činjenice i događaje otkriju.
3: Knjiga počinje prilikama u Vukovaru na kraju Velikog rata.
4: Pa, to je jedna tema koja je mene zanimala. Šta se ovdje dešavalo na kraju Velikog rata? Kako je došlo do ujedinjenja? Kako je to ovdje prihvaćeno? I za otkrivanje toga služio sam se člancima iz novina, iz ovih naših lokalnih sremskih novina, mada je građa prilično oskudna. Dnevnom štampom iz Srbije, Pravda, Politika, ne znam, Vreme i Zastava iz Novog Sada, koji su onako sporadično pratili dešavanja u Vukovaru. A jedan od veoma dobrih, kvalitetnih izvora je i ova digitalizowana hronika Franjevačkog samostana u Vukovaru, koja je nedavno objavljena, gdje postoje zapisi. Franjevci su vrlo revnosno beležili gotovo svaki dan. Ako nije bilo nekih krupnijih dešavanja, onda su mjesečni, kao neki izveštaj, pisali šta se tog mjeseca desilo i kog dana. Ali je to jedan jako zanimljiv izvor, jer pokazuje i, ajmo da kažemo, neku drugu stranu kako je koja zajednica u Vukovaru reagovala na ujedinjenje, na događaje oko toga, i ja sam to koristio bez nekakvih mojih komentara ili upadica o svemu tome. Jednostavno, htio sam da ukrstim razne izvore, pa ljudi sami donose nekakve zaključke o svemu tome.
3: Ko su bile pristaše ujedinjenja, a ko je bio protiv?
4: A meni se čini da su svi bili za ujedinjenje. Sad, pod kojim uslovima i kako, na koji način, to je sad već druga priča. Ja ne bih da sad govorim o tome mnogo, da otkrivam u potpunosti sadržaj knjige. Verujem da će čitaocima biti zanimljivo da pročitaju. Da, koristio sam recimo i u jednom delu i Cazijevu knjigu, koji je recimo događaj protumačio iz vizure svog svetonazora, da tako kažem, pošto on bio socijalista, komunista, pa je on te događaje tumačio na potpuno drugačiji način od svih drugih aktera.
3: I kakve su bile prilike u Vukovaru? Kako je narod
4: bilo čirao? Bilo je jako haotično. Poražena vojska se povlačila Dunavom i Kopnom. Vojska, zeleni kadar, je bio isto tako po šumama, odali se pljački, jedan haos je bio. A s druge strane, lokalne vlasti Vukovara, po ugledu na dešavanje u Zagrebu i osnivanje Narodnog veća, osnovali su u Vukovaru Narodni odbor, koji je pokušavao da u tom vremenu prelaznom uspostavi nekakvu vlast i red, ali ipak nisu to mogli sami, pa su u pomoć zvali srpsku vojsku koja je bila tu blizu. I onda se sve kasnije odvijalo prema tome kako je to politika određivala, ajmo reći tako.
3: Druga tematska cjelina posvećena je mostovima.
4: To je priča o onom centralnom mostu na Vuki, onaj pešački most čuveni, jel, kod Radničkog doma. To je najpre bio turski most, drveni, izgrađen još za vreme Sulejmana i Brahim Paše. Pa je onda taj most, naravno, posle vekova trajanja morao da se sruši, da se izgradi novi. Taj zidani most imao je 9 lukova, bio je zaista impozantan, onako i lep. I on je srušen. Vuka ga je srušila 32. godine, pa je na njegovom mjestu opet izgrađen drveni most, pa je i taj drveni most zamenjen betonskim novim, koji su opet Švabe srušile 11. aprila 45. godine, kad su bežali. I onda se opet gradio drveni, a posle njega ponovo koji danas vidimo. Zanimljivo je bilo istraživati to, kako su se ljudi snalazili, jer je grad padom tog mosta 32. godine bio jedna i druga strana bili su u svojevrsnoj izolaciji, pa koliko je to štete nanelo recimo trgovcima, privrednicima, seljacima, jer nisu mogli na drugu stranu. Baš i tada trebao da bude nekakav sajam. I onda most je delio Vukovar na stari i novi deo, pa su ovi iz starog dela kukali da ne mogu da prodaju robu tamo preko i obrnuto. Pa su onda jedno vreme ljudi prelazili Vuku dok nije izgrađen taj drveni most čamcima. I eto, zanimljiva jedna pričica. I taj most je u stvari, zato se i zovu otisci vukovarskog vremena, je bio nemi svedok mnogih dešavanja i pre i posle njegovog pada.
3: Danas se za taj most smatra da je i granica između Slavonije i Srema. Da li je to istina?
4: Nije. Naravno da nije. To je jedna, ajmo reći, pokušaj da se dobio nekakvi turistički poeni. Dobrodošli u Slavoniju, dobrodošli u Srem. Naravno da je Srem mnogo veći, da je Vukovar je ceo u Sremu i na kraju tog poglavlja to i objašnjava.
3: Pišete i o prilikama u Vukovaru nakon atentata na kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Francuskoj.
4: Pa jeste, tu su isto Franjevci ostavili zanimljive beleške o tome. I moj utisak je da su svi bili potrešeni tim što se dogodilo, bez obzira na to kom narodu pripadaju. Jednostavno, to je bio jedan događaj, jedan od prvih atentata koji je zabeležen kamerom filmskom, gdje se vidi podsjeća malo i na ono ubistvo čuveno Kennedyja. I bilo je zanimljivo vidjeti kako je kralj ožalovan. Ta žalost je trajala 6 mjeseci. Znalo se tačno šta je dopušteno, šta je zabranjeno, kako treba se ponašaju gradski činovnici, kako narod. Ali tu priča ne završava. Znači, priča govori o prilikama nakon njegovog ubistva. I 36. godine je njemu izgrađen spomenik u Vukovaru. A do odluke o izgradnji došlo je već nakon atentata, pošto je prvobitno odlučeno da spomenik bude podignut njegovom ocu, ali pošto je on sad ubijen, ta namera je izmenjena u to da se izgradi spomenik njemu, Aleksandru. A taj spomenik je 1941. znamo neslavno završio, srušen je već 10. aprila 1941. odmah nakon što je vlast u Vukovaru preuzele ustaše. I dakle, priča prati dešavanja od 1934. pa do 1941. godine.
3: Gde je bio taj spomenik podignut?
4: On je bio kraj hotela Grand, današnjeg radničkog doma, sa desne obale mosta kad idete u Novi Vukovar.
3: Također pišete i o posetama srpskih patrijarha u Vukovaru između 1923. i 1939. godine.
4: To je također zanimljiva priča. Ja mislim da i o tome ljudi malo znaju. Iako se govorilo o tome nakon što je zadnji put patrijarh Porfirije posjetio Vukovar, znalo se da je patrijarh Gavrilo bio 1939. godine, ali najviše posjeta Vukovaru imao je patrijarh Dimitrije, odnosno prvi srpski patrijarh nakon ujedinjenja crkve 1920. godine. On je u Vukovaru bio 1923. A onda je 1925. bio i u Borovu. Zanimljivo je, prota Bogdan Dejanović je o tome pisao, ali samo je napisao drugog dana duhova, patrijarh Dimitrije posjetio je Borovu. Ali nije ni pisao ni koje godine, niti je bio datum. Onda sam morao da otkrio sva sreća, pa sam u jednim borovskim novinama našao članak da je to bilo 1925. On se odmarao na duhove u Dalju, pa je drugog dana duhova došao u Borovu. A u dnevnoj štampi, interesantno, o tome nema gotovo ništa. Našao sam samo jedan člančić u Zastavi, Novosadskoj, da je on otišao na odmor u Dalj za duhove, 1925. I taj članak u borovskim novinama gde se govori o svećenju crkve, pisalo da je on bio 1925. A drugi put u Vukovar došao je 1929. Tako da, interesantno je kako je dočekan, kako se sve to odvijalo. To su zanimljive priče. Drugi patrijarh nakon ujedinjenja bio Varnava, on je bio 1931. godine u Vukovaru, a nakon njega je patrijarh Gavrilo došao nakon 8 godina. Tako da su sva tri patrijarha pre Drugog svjetskog rata posjetila Vukovar. Što ja mislim da dovoljno govori o značaju toga grada i za srpsku crkvu i za Srbe uopšte.
3: Istoriju Vukovara obeležili su i vukovarski Srbi, trgovci i zanatlije između dva svjetska rata. Delovao ih je poprilično veliki broj na ovom području.
4: Ja sam uspio da ih pronađem 214. To su bili zanatlije raznih profila, ne znam, obućari, šeširdžije, krojači, ali bilo je iz trgovaca koji su bili onako imućni i bogati. Jako je teško bilo pronaći o bilo kome od njih nešto više. Mada mislim da sam bar desetak njih uspeo da pronađem nešto kao, ajmo to nazvati biografijom, što je bilo jako teško, jer malo je ljudi o tome pisalo. Pisao je pokojni Đorđe Drenovac u Uteksovim i Vukovarskim novinama i mislim da je to što je on radio zaista vredno, jer je govorilo o nekom duhu prošlih vremena. Interesantno je bilo saznati da je recimo najznačajniji i prvi verovatno trgovac u Vukovaru bio Paja Kifus i da je ta porodica nakon njihove smrti izumrla u Vukovaru, da ih više nema, ali su ostali spomenici na pravoslavnom groblju. Pa bio je tu recimo Đorđe Radivojević koji je bio i vrlo cenjen, čak je bio i poslanik u gradskoj skupštini, Mihajlo Kovačević, Paja Ugljašić. Zanimljivo je da je zakupac hotela Lav bio isto Srbin, Jocan Bogić. I tako, bilo je interesantno otkrivati nešto o njima. Interesantno je bilo i saznati za sudbine pojedinih od njih, jer dosta njih je 41. godine odvedeno i nikada više nisu se vratili. Zanimljivo mi je, nisam znao da je Radivojević poginuo u eksploziji. On je imao barutanu, imao je dozvolu da prodaje barut i lovačko oružje, šta je znam. Kažu da je upalio šibicu, valjda nije bilo struje. I samo je sve eksplodiralo, tako da je on poginuo. I eto, mislim da su to neke zanimljive crtice iz vukovarske prošlosti. Verujem da će i to ljudima biti interesantno. Knjiga nije velika, ona je nekih 150 stranica, ali ima i dosta fotografija, čisto da se dočara kako je to sve izgledalo. I verujem da je, bar meni je bilo interesantno dok sam to pisao.
5: Još jedan prođe dan uzburkan ko more duž pustih ulica svetiljke već gore.

0: 1800 građana podržalo peticiju za povratak onkološke ambulante i doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu, a predstavnice građanske inicijative danas su svoje zahtjeve predale upravi. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije. Info plus. Info. Predsjednik SDSS-a i zastupnik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac upozorio je na porast šovinističkih incidenata i govora mržnje usmjerenih protiv srpske zajednice, ističući da takvi istupi u saboru podstiču netrpeljivost u društvu. Kao primjer naveo je pokušaj kompromitovanja zastupnice Ivane Kekin aluzijama na poreklo njenog supruga Mileta Kekina, ocenivši da se time podgorevaju etničke predrasude. Pupovac je ukazao i na kontrast između takvih poruka i izjava premijera Andreja Plenkovića o ravnopravnosti nacionalnih manjina, naglasivši da one ne bi smjele dolaziti iz iste vladajuće strukture.
1: Možda ovakve dvije poruke mogu stati u isti dan, ali ne bi smjele stati pod istu kapu. Vlade i iste vladajuće stranke. Pogotovo ne one koje su podržavali i koje podržavaju još uvijek pripadnici, zastupnici nacionalnih manjina.
0: Dodao je da su ubrzo nakon toga uslijedila tri ozbiljna incidenta koja prema njegovim rečima potvrđuju rast etničke netrpeljivosti. To je zabrinjavajući niz grafita i poruka mržnje koji su posljednjih dana osvanuli u Biljanima Donjim, Funtani i Slavonskom Brodu.
1: Volio bih da ga ne moram čitati ovdje gdje su usvojeni svi zakoni od Ustava, Kaznenog zakona i Zakona o suzbijanju diskriminacije kojima je ova i svaka slična poruka u suprotnosti. Ali nam očito nema druge nego čitati tako da što više ljudi čuje i da se u njima potakne moralni osjećaj otpora prema toj vrsti poruka mržnje. Grafit glasi: ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne. U ubi Srbina je ušato s križem na njegovom vrhu. Dakle, ustaško-križarsko. Dan kasnije, u subotu, rijetki su mediji objavili da je u Istri, na području Funtane, netko na vratima automobila beogradskih registarskih oznaka oštećivanjem laka napisao ubi Srbina. Reklo bi se ništa novo i ništa nepoznato. Ali jeste poznato po tome što je prvi puta u Istri. Slovo o Milutinu našega kolege u prošli petak ovdje u Saboru banalan je primjer šovinističke govorne vježbe u usporedbi sa jezivim porukama koje sam pročitao. Iako banalan, i u tom primjeru sadržana je klica zla iz koje se bez adekvatne reakcije može razviti opaka bolest čiji simptomi su ovi grafiti.
0: Rekao je Milorad Pupovac. Info plus. Info plus. Humanitarno udruženje Duga Vukovar organizovalo je drugu podjelu paketa hrane i prvu podjelu paketa osnovne materijalne pomoći i higijenskih sredstava u okviru projekta Kap Dobrote 5. Paketi su uručeni korisnicima projekta u Vatrogasnom domu u Borovu, a cilj projekta je pospešiti standarde penzionera, rekla je u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge.
2: Ovdje smo danas ispred udruge Duga, provodimo projekt Kap Dobrote 5, pomoć je u obliku prehrambenih paketa, imamo 10 prehrambenih namirnica, te smo danas imali i dodatnu podjelu paketa higijene koje su nekakve osnovne higijenske potrepštine poput šampona, četkice za zube, paste. Evo ovdje u Borovu imamo oko 500 korisnika, danas smo imali drugu podjelu od planiranih 10, a sljedeća podjela planirana nam je za mjesec. Danas je evo nekakvih 90% paketa podijeljeno. Ranije smo obavijestili korisnike i putem radija i putem društvenih mreža. Ostali koji nisu evo došli danas ili su bili spriječeni mogu uvijek se javiti kod nas u udruzi i tamo uvijek mogu pokupiti pakete. Cilj je projekta naravno pospješiti standarde naših umirovljenika.
0: Milija Erić ne krije zadovoljstvo i ističe da ovakva pomoć mnogo znači posebno u vrijeme kada su troškovi života sve veći.
3: To nam znači dobro, nama koji imamo jako male mirovne, to nam je baš super. Odlično je, fino je, ima svega, a eto, gužva je, ali je dobro. Pa i bude tak svašta, ja mislim ovo sada ima nešto i za higijenu, a bude i mlijeko, bude i ulje, bude i šećera, bude i brašna, bude zadovoljno, super, pomogne.
0: Sličnog mišljenja je i Kristina Cink, koja je zahvalna svima koji učestvuju u realizaciji ovakvih humanitarnih akcija.
4: Ovo nam je stvarno jako potrebno i jako lijepo kad nam to dijeli, da nas ne zaboravi, jer sve su to, pogledam, sve su to penzioneri da jedva kraj s krajem. Ovo su najbogatiji paketi do sada. Kogod se pobrinu da nam to dijeli, svakamo čast.
0: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s provođenjem projekata kojima pružaju podršku najugroženijim stanovnicima. Info plus info. Predstavnice građanske inicijative za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro predale su upravi Vukovarske bolnice peticiju koju je svojim potpisom podržalo više od 1800 građana Vukovara i ostalih mesta u Vukovarsko-Sremskoj županiji.
5: Primljeni smo dobro, urudžbirali su nam sve potpise koje smo donijeli i ovjerili su to. Poslat je mail istoj bolnici i poslan je glavnom tajništvu, predstavniku bolnice, pisanici, predstavke bolnice, ministarstvu, info Vukovarske Sremske županije, zovem doktora, predsjedniku vlade, pisarnici, ministarstvu, uredu sabora, ministarstvu branitelja, udruži sve za nju i nismo same.
0: Rekla je inicijatorka peticije Sofija Despotović, koja je zahvalna svima na podršci. Potpisi su prikupljeni tokom tri javne akcije održane 20. i 27. juna te 4. jula ispred robne kuće Vele Promet u Vukovaru. Građani su na taj način iskazali podršku inicijativi za ponovno uspostavljanje ambulante za bolesti dojke u Vukovaru uz zahtjev da njen rad ponovo vodi dr. Mario Begović.
5: Poštovane redakcije, novinari, urednici, građanke i građani, obraćam vam se ispred građanske inicijative pacijenata i oboljelih žena s područja Vukovara i okolice kako bismo vas izvijestili da smo predali peticije kojom tražimo hitno spašavanje onkološke skrbi u našem gradu. Nakon naglih administrativnih promjena i premještaja u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro, Vukovar, te de facto je obustavljen rad ambulante za bolesti dojke, te su prekinute operacije dojke. Razlog tome je micanje doktora Marija Begovića, koji je jedini specijalist kirurgije i subspecijalist kirurške onkologije na ovom području. Ovom odlukom teško boljele žene i onkološki pacijenti preko noći su ostale bez stručne skrbi, kontinuiteta liječenja koji doslovno spašava život.
0: Zbog ukidanja onkološke ambulante svim pacijentkinjama i pacijentima doktora Begovića teško je, a pogotovo onim ženama koje su tek saznale za svoju dijagnozu, a zbog toga moraju neki drugi grad.
5: Zamislite ženu koja je tek saznala da ima rak dojke i umjesto da se priprema za operaciju kod svog liječnika u Vukovaru, ona zbog administrativnih odluka mora putovati u druge gradove. To je humanitarna neprihvatljivost. Dr. Begović je izgradio ogromno povjerenje s pacijenticama, a povjerenje liječi.
0: Potaknuti ovim alarmantnim stanjem, u kratkom roku prikupljeni su potpisi građana koji zahtevaju
5: hitno ponovno otvaranje i nesmetan rad ambulante za bolesti dojke u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro Vukovar pod vodstvom doktora Marija Begovića. Pod 2. Hitno odobrenje i osiguravanje uvjete za obavljanje operacije karcinoma dojke koji provodi dr. Mario Begović kao jedini kirurg, onkolog. Pod 3. Pronalaženje hitnog organizacijskog rješenja i ugovora, na primjer dopunski rad ili ugovor o djelu kojim će se dr. Begović unatoč drugim funkcijama omogućiti da nastavi raditi u bolničkoj ambulanti i operacijskoj sali u Vukovaru. Hvala na podršci i izvještavanju o ovoj važnoj temi za cijelu našu zajednicu. Info plus info.
0: U Dalju je uoči Ivandana na igralištu fudbalskog kluba Radnički održan kulturno-umetnički program u kojem su nastupili članovi Skuda Branko Radičević iz Dalja i Skuda Jovan Jovanović Zmaj iz Bijelog Brda. Zajedničkim obeležavanjem praznika nastavljena je dugogodišnja saradnja dva društva i negovanje tradicionalnih običaja. Jedan od njih je pletanje ivanskih venčića od poljskog cveća kojim se ukrašavaju kapije i koji se čuvaju do narednog Ivandana. Kako bi ovaj običaj preneli mlađima, članice domaćeg društva održale su radionicu pletanja venčića, među njima je Jadranka Ćuščić.
6: To ivansko cveće slažemo po 5-6 komada jedno do drugog, dodajemo i cveće u izvrtako šta ima, zamatamo ga i kad napravimo jedan određeni onako polukrug, to se sve zajedno smota, stavljamo, napravimo jedan krug, dodamo još malo cveća, stavlja se na kuće, na kapije, na vidljivo mjesto, ali da bi to sutra u stvari osvanilo i da se na neki način obilježi ovaj dan. Nije cilj da mi ovdje pletemo vence da bi se to plelo, nego da bi jednostavno deca naučila, videla i da im to uđe nekako u krv, da na taj dan moraju ići po to cveće, da se moraju potruditi, da odu, da ga naberu, da kod kuće zajedno danas sutra sa svojom decom to pletu, jer to su uvijek radile bake. Sede na dvorištu, donese, dođu i komšinice, svi zajedno i to se plete, deca okolo trčkaraju, popije se neki sok, neka kafa i jednostavno jedno lijepo druženje, pa i evo, napravi se nešto.
0: Nakon programa zapaljena je tradicionalna ivanska vatra koju su ove godine preskakala samo dva mladića.
7: Ja sam Mihajlo Novković, evo tu živim u Dalju i prijavio sam se na u ivansku vatru za preskakanje vatre. Pa nije baš izazovno, to sam uđeš u vodu i preskočiš vatru, ništa ne osjeti, samo osjeti se toplota i to je to. Svake godine sam tu bio od 7. godine i uvijek sam gledao te dečke koje su skakali i jednog dana sam teo i ja iš.
0: I evo sad ti se to ostvari.
7: Da, evo, baš mi super. Moj prijatelj je, zove se Dalibor Barać, on je godina više od mene isto je hteo i eto
0: Tradiciju neguje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalja, a u značaju očuvanja ivanskih običaja govorio je sekretar Dragoljub Ocić-Truljo.
8: Ja to pamtim od mali nogu, ja sam 67, znači meni su moj otac koji inače preskakao vatru pričao o toj vatri, što znači da vatra, pošto je moj otac bio 33. da vatra potiče prije Drugog svjetskog rata kao nekakvo tradicionalno stanje kod nas ovdje u Dalju i sad mi to pokušavamo da prenesemo na mlađe ove naše naraštaje i da to sačuvamo jer ipak je to deo našeg srpskog identiteta na ovom teritoriju i na ovim prostorima. Vremena se mijenjaju, sve nam je teže organizovati i sve nam je teže edukovati decu i naučiti ih da je ovo nešto što smo mi.
0: Evo ove godine su se prijavila dva mladića u stvari.
8: Dva takmičara, nekad smo znali imati po 15, po 20 njih, a sve godine sve ređe i sve ređe. Nažalost, ti mladići to ne doživljavaju kao nekakav tradicionalni običaj, drže se telefona, drže se interneta i to vam je to. I mi smo žrtve kao i svi ostali u svetu po tom pitanju, ali dobro, mi ćemo tradiciju gurati, mi ćemo tradiciju čuvati koliko god budemo mogli.
0: U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske sportske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle, nakon što je danas potpisan ugovor o izvođenju radova vrednih više od 2,4 miliona evra. Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić istakao je da će dvorana prvenstveno koristiti učenicima, ali i sportskim klubovima i rekreativcima, naglasivši da će škola konačno dobiti uslove kakve zaslužuje. Projekat vredan 2 miliona i nešto više od 400 hiljada evra finansira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period 2021. do 2026. Trenutno školu pohađa 130 učenika kojima će nova sportska dvorana značajno unaprijediti uslove za nastavu fizičkog vaspitanja i bavljenje sportom. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovali Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Svaka žrtva zaslužuje pijetet, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Poruka je s komemorativnog skupa srpskim civilnim žrtvama rata 90-ih održanog na Vidovdan u Vukovaru. Skup je održan u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine grada Vukovara, Udruženja protiv zaborava, Zajedničkog veća opština i gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara. Okupljanje je počelo u parku Breza u Borovu naselju, gde su položeni venci, a zatim je u Dunav kod Veslačkog kluba u Vukovaru predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić položio zajednički venac.
2: Svake godine srpska zajednica na Vidovdan obeležava stradanje srpskih civila koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava i nalazimo se na dva mesta gde su ljudi likvidirani, u parku Breza i ovde na Dunavu, na ušću, starom ušću reke Vuke u Dunavi. Od ovog poteza prema gore, prema dunavskim zgradama, su ljudi na obali Dunava likvidirani u šestorkama, odvoženi na skelama, bacani u Dunav ili su likvidirani pojedinačno. Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine upravo zato što niko ne priznaje ni da su ubijeni, ni ne priznaje se status žrtve. I to je ono o čemu mi moramo da govorimo. Do sad smo govorili, govorit ćemo i dalje, i upravo je zato važno da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Danas svi treba da se prisete žrtava i na jedan dostojanstven način da se obeleži sećanje na njih. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
1: U programu komemoracije i ove godine učestvovao je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar, koji je sunarodnike pozvao na zajedništvo.
3: SDSS je od samog početka obeležavan jedan od organizatora sećanja na stradale Srbe u gradu Vukovaru. Bez zadrške o tome govorimo i u gradskom veću, a moja ona poruka što je najbitnije jeste da srpska zajednica treba da bude na današnji dan sa nama svima ovde i sa manjinskim većem i sa zajedničkim većem opštine i udruženjem protiv zabora, svim tim ljudima koji neguju zajedno sa nama ovakve dane. I ovo nije jedini dan. Mi u septembru mesecu obeležavamo stradanje također naših žrtava na aleji našoj i te su dane kada trebamo svi ovde da budemo, da se skupimo. U gradu Vukovaru stradali su i Srbi. Prvenstveno znamo na početku te godine, 91. godine, u 5. mjesecu, 6. mjesecu, prvenstveno stradali Srbi. Prije ratne dešavanje, nažalost, to je istina, to se moramo svi suočiti s time. Onog momenta kada i hrvatska zajednica prizna zvanično da je to tako bilo, sigurno da će doći do onog drugačijeg odnosa prema i Republici Hrvatskoj, odnosno prema svim tim stvarima koji nam se stalno stavljaju na teret, od kolone, od memorijalnog groblja itd. itd. Ne možemo jednostrano gledati na te stvari, već moramo jedni i drugi shvatiti šta se to desilo, priznati sve te zločine koji su se izdešavale, pa na takav način onda zajedno graditi budućnost. I to pre svega je neophodno i važno, jer činjenica da mnoge teže stvari čekaju nas u budućnosti, to vidite i sami kakve su stvari u svetu, a sigurno da neće ni Hrvatska, pa nažalost ni Vukovar biti van toga.
1: Predsjednica Udruženja protiv zaborava Marica Šatović izrazila je žaljenje što mnoge porodice do danas ne znaju gde su posmrtni ostaci njihovih najmilijih. Zato su važna ovakva okupljanja.
4: Da se okupljamo, da ne zaboravljamo svoje mrtve, jer to nam jedino preostaje. Neka pravda i zadovoljština mnogi nisu dočekali. Žao mi je svih onih ljudi koji tražaju svoje nestale, a nisu ih našli. Nemaju gdje da zapale svijeću, da polože cvijet neki. Ostaje nam nada i da živimo u nadi da će se pronaći, mada vjerojatno svi neće se pronaći, ali nadam se da će se mnogi još pronaći.
5: Što se tiče procesa ekshumacije i identifikacije, ima li tu kakvih novina?
4: Što se tiče našeg udruženja, tu nema ništa novo. Koliko znam, u zadnje vrijeme je, što se tiče srpskih žrtava, neki 5-6 je ove godine negdje ekshumirano, ili je to ovo gdje imaju na ovim patologijama identificirano, a drugo ništa. Što se tiče, kažem, iz našeg udruženja nije niko našao.
5: Imate li saradnju sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i Upravom za zatočene i nestale? Da li s njima kontaktirate?
4: Pa ne. Nema nikako, osim oni što pošalju neka obavještenja da treba dodati se za krv, da izvade iz porodica ljudi koji nisu dali svi krv, jer to pošalju onako ono suho obavještenje neko i to je to uglavnom. Nikakve neke suradnje posebne, ni to ni nas negdje pozivaju, jel bi se mi odazvali ili ne, to je opet naša stvar da dođemo negdje gdje se nešto obilježava zajedničko, na primjer Međunarodni dan nestalih, jel? I mislim, kad im kažem nešto međunarodno, gdje su civilne žrtve, ja sam uvijek spremna da pružim ruku, da stanem, da položimo cvijet i da ne da nas uvijek sam prozivaju.
5: Nažalost, mnogi nisu ostvarili ni taj status vezano za civilne žrtve rata.
4: I to mi je jako žao, pogotovo tu iz Vukovara i okolice. Mnogi su dobili odbijence. Ne priznajem se ako je iz druge države neka dokumentacija ili liječnička ili bilo kakva. Ne mogu ostvariti prava.
5: Čemu se nadate, šta očekujete vezano za te ekshumacije, identifikacije, kako taj proces ubrzati? On je sad na neki način i zastao.
4: Pa zastao, da, mislim, što se tiče, kažem, naše žrtve. A ne znam, jednostavno, naši politički predstavnici sad ne sudjeluju u vlasti. Ne mogu, ja njih shvaćam da ni oni nemaju neku moć da mogu više utjecati na ministarstva gdje bi se to nešto pokrenulo u vezi ekshumacije i identifikacije. Nade je manje, ali ne treba nikad odustati i treba se bar uvijek nadati.
1: Nakon komemoracije venci su bačeni u kontejner, što su iz vukovarskog SDSS-a nazvali sramotnim, vandalskim činom i uvredom svih koji poštuju žrtve i dostojanstvo ljudskog života. Predsjednik gradske organizacije SDSS-a grada Vukovara, Srđan Kolar, izrazio je nadu da će ovaj incident osuditi svi relevantni predstavnici grada Vukovara i političkog života i da će policija pronaći počinioce tog nedjela. Poštovanje prema nevinim žrtvama mora biti iznad svih podjela, poručuje Kolar.